0: Дояндар дагы айткан, бул Манастын образы деген бул өтө күчтүү мындай. Бул деген өтө мындай каармандык, мындай баатырлык. Аякында мен эле баскан жерде Манастынын ой басат эле мындайынан. Ой сүрдү мындайынан. Чара бар, анан чараларды алып туруп козгонган мындайынан эл журтка туруп сүрөгөнөн баш ичи деген жерлери бар. Таза ушундай кабактарыңды бүлкөп. Жакшы ушундай сүрдү чыгышың керек да өзүңдү. Иш чыгынан кайнап туруп мындайынан. Болбосо алда образ чыкпай калат анда. Жөнүбү? Бир кызым да бир жакшы өзүңдүн бир сиңген бир аракеттериңден барбы? Тартип бар гана.
1: 巴赫提白克主演的歌舞剧《马纳斯》是以科尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
3: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
1: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂·白仙纳红。
3: 感谢各位的到来，祝大家身体健康，工作顺利。朋友们，我们克州见。
4: 现场，
5: 我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是 number。бизге кичинеден сүйлөп берсең биз дагы толук бир түшүнүп алсак.
6: Манас эпосун жиңишинси болсо эң биринчиден ынтымактыкты сүйгөн. Бул Манастын бир айкөл кеңпейил деген. Мындай айткан кезинде анын Манастын акылы дагы бүтүн дүйнө элине керектүү. Манастын акылы кандай десең көрөгөч болгон. Манастын жанында ар улуттан достор, ар улуттан келип Манастын ошондой акылмандыгын билип, ар улуттан келип ошо Манастын жанында эл болгон. Эгер Манас жаман болгон болсо же Манас.
1: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂·白仙纳红，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
7: Жасаттым чөмүрө басып киерсиң жеңең эрдин бергенин ушундой жерде билерсиң ак калпак деп ат койдум атаң өчпө жүрөсүң.
1: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
5: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那儿，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
8: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
6: Кыргыздар атамекенге садык болуп атамекенге бир өмүр.
9: Жайы,
5: чада,
9: чахоза.

0: vermiş kere taydan.
1: Atane emne panlum budodun janda sözürdük ana eksterdin.
0: Мен келгенде 4 жыл болду, сен келгенде 6 жыл болду.
1: Уақыт жаман тез.
0: Баламызга да карай алмадык. Сөйрөйдө пайдаланат. Уақыт кетет деген тайда болду.
1: Сүйтөт.
2: Мен жаштын. 那个时候什么都不想，天天玩音乐。现在成熟了，有家庭，有孩子了。我儿子快六岁了，想念孩子。
3: 大家好，
0: 吓死的，吓死的，我死。
4: 我那别笑，我别笑。
5: 为追逐心中的音乐梦想，加纳尔别克扎根在了广袤的纳拉提草原。他的妻子阿依古丽也毅然告别自由生长的阿尔泰山，跟随爱人定居天山脚下。
3: Кварнып, кварнып.
0: Атақ таптарсыз, анау.